Lane moje, lane moje, lane moje. Ari se da te čuje. Ej. Ja vidim koja nasmijala, koja na rauta, gospodin Tenčo. Spokojno, vi ste daleče od 60-te, minakte toku 150-te samo. Naslaždavajte se na rauta i na kupona. Lane moje, lane moje.